Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus, ut inter subtectum meum, sed tantum dicverbo, et senabitur anima mea.

Recepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu.

Etiam Iustei, et equitole peccata mundi, beati qui a cenam adni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut interis subtectum meam, sed tantum dicverbo, et senabitur anima mea.

Recepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Amen.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sunt dignus, ut inter sutectum meum, sed tantum dicebo, et senabitur anima mea.